0: زمان مامزانه عادت شد.
1: چون
0: مشکل. تا عادت با هم مگا دوی نی. هم. عمتور بچین ماست زرمو چاق بسمان چون چند. دکتر پانسی دین چیزو در تازه. دادم بذارش من. که راه خوشی که زندگی زندگی نه عادت سونده ای.
1: بیکول.
0: وو عادته.
1: دوستم.
0: ایو ضرورت دین. ضرورت نه عادت فرق پچود پروشید.
1: بخشیس.
0: ضرورت دین شوگر بلاد پشار یا تایرایت زرمو کچی کن چند. دو نسمان پو ضرورت این عادت من دو ضروری زنده ٹھیک لوشین مزنده نا پیان لوگ شرط آنچه چانه دو مزنده
1: یار اس پچی گیال آجو سر مزرد گوانا آخیر پکان اتی شنا بخن کلنا پشوانی کارگی لکنا شنا بخن کلنا یاری چی مسیج چی پرین چی
0: یہ مسیج پیدی آد بو ساق باشنا نران سیحت خیال جاقنا اچھا ہے کی ساق سیحت من دونر یلائن لیکن دی نمزیان رو پرو باز بیز گاما مانانگانا گوازر مو عادت سنتو بازار دا کرکلی لی زی و میگی ورا اتامین نو پنگزان پس کول زانا کان سیادم لشید نه
1: بالکل
0: بازار لبان پچی پی کان گارنٹی چي اوت کی اب تازه بنا ہے ادھر صحیح
1: تکن بھی مزان پس اچھا
0: پیک بجون کان پو
1: بالکل
0: در نام زاد دو چیز لبسیو دیاں نو گرول کان یان کو پیک بس ہن ڈیٹ نئی ڈیٹ اپ پرنٹ اس نہ دے اپ کو گارنٹی ہے دے سمجھ رہے گھر تا چی چ چیر گان دار گان در پتہ نہ دے نام چوس پین دون زانی حساب میچار باشین مجبوری چی چی کران سونیا میگی چوک شوری گلدن من ریه چکن مونتری چان سامان کرد ریلی می ڈیر چی مینا چوس پین در دو عادت چون غلط سونده ناتا پنچا من چی پنچا من ناتا مسلمان دن نا اعتقاد جو ناتا دی کری لادو سیاد کری لادن می چیز پو خدا از نتی مینا چوس سنده
1: بلکل
0: من براس پو ناتا زرین مینا کری لاد براس منچی نمین من منچی نا مس من دی چانا ناتا زرین من ناتام فهمید چولی دادن چولی این سیاتی میاد کوشی دادن کوشی این استان میگل دادن ناشی دادن کوچک دادن دو ناتی سیاتی میاد داری این ده یه از سونه ناتی یه آلتان کن پو ناتی حالات نماهولی خود سابا خدا شوس این ده اینه من دو پانس بامبین دلیف نه خوانا سیات پرتیک مالوس ماهولی
1: حساب
0: ماهول خراب سونده ای
1: بالکل
0: یه راه تیم پیک زن زامت غلطه نازن تو زار گونزان چه تیم چیو یه تو میاد یه تیم پیک پابندی میزنه چیکلوشین تا کیرا خوشی کا ایک بجے کا زن تو خوشی ہوں سپیتے پانچ بجے کا زوک نتیل دات پاتو لکرت پا لانگ سائنس کا آسان زمانہ دماغ چھوٹ کوئی دماغ پیشی چھن گوا برچن دار پٹ پٹ تاں دو برچن دو تاں مندو تو سارا سسٹم گوی خراب چھن ڈسپلین ڈسپلین زر چھن ڈسپلین آرمی چیز رن دو ڈسپلین کتنے بجے گھٹنا ہے کتنے بجے چلنا ہے نام تو گوردی کون چھن پابندی کا ڈوڑی دے دا چھوڑ لنگ آتی زندگی آنا ڈسپلین چیز آخنا سیاد لوشین ڈسپلین مجاق ماں خراب سنگا
1: بنا یار آج سر مزرے دیا یار ٹائم کنفیوز آتی دی ٹاپک پہ کاش نہ بہن کل نہ تھن چپی بنا اردیامہ جگت کھون نسی یری دی فنکھے چنتم کن نہ خاتوس کن کاش نہ بے سے دون کھون لا تھونے دکھ تک گوانا عمل سی بین کونس گوانا پروگرام اچھا سے کا اخون محمد باقر زیشان اس کا تینوں آتا سرتا مستو کے یتانش نہ بیوس یا بسم اللہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم یری

السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگلن خبرن بنگالی خان وزیر اعظم نریندر مودی زیرنگ ویڈیو کانفرنس رین استرولک نشی رسی لس کھیس کور ایم ایل اینگ حکومت شخصنا لقصو محکمان سما چکس کھن نوجوان استوں غبچو کنتی تقرر سن کھانی شخ شغنز گستان سن دی وقتلا جناب نریندر مودی کھری سمزون ون چگینز شخصت چن سنگ لینن استرولکر یستریتی نوجوان ونیفیا سما مقانا لمن تھپچن کوئنزیاز لوکسور یسری تنگم بوچا خانی گرب سن استرولکا لکشیز یوت خان نوجوان اللہ لس خا تھوبی شو استرولچل دنن یوت کوئن زرین یسریتی خسپا نوجوان انی کھتونز دنیا گنگ پنگ بھارتی منگ بو دن لائی شخصیتن دی وقسلا وزیر مملکہ ڈاکٹر جتندر سنگھ زرین دی لس کھیس کوری گرل بس یوت خانی میل استرولکا حکومتی گرلکا لس خا تنگ میل سنگ اوشن قابلیت سنگ یخس تنگ چسپ ونین

Is Young's is Union Public Service Commission Staff Selection Commission Duna Railway Recruitment Board is Trolika NDA Hukumat is Dunpa Lorchi Nang Jones Lak Laska Met Pet Khan Nojawan Lak Chuna Stong or Gupchuna Truga Lokso Mahkamaning Laska Tangsin UPA Hukumat Yotsana Lorchi Nang Jones Laska Met Pet Khan Nojawan Lakar Dunna Stong Shur Sangisa Lorchi Nang Jones Laska Top Kanin Nishi received less case curry melian, registriti malsa, nishunis naga gralbasio, di melanum, nojoan lak chumis nastung or dunjunaga takarur naman, fruchuchain. Member Parliament Ladakh Haji Muhammad Anifa Janis during agriculture makamay shosna gralbasio kani melang kaklinin diwasla, member Parliament Nangambu additional. District Development Commissioner Kargil Ghulam Mahmatan Yutpin Di Numaish Pyan Chief Agriculture Officer Kargil Ashir Hussain Duna Principal Scientist KVK Kargil Dr. Nasirin Fatimas Dunfon La Lokso Stalunika Khere Lokso Sun Maun Stanin Di Wazla Haji Muhammad Anifa Janis Sageti Lungpyan Sumar Technology in Kole Ladakhsi Nojawanullah Laskha Thobi Shostrolchi Chachanjas Member Parliament is Yangzis Khoinz Ladakhsi Saget پاونی لخصو شمعون مرکزی حکومتی سگیتی وزارات نگم با تکسی دونی دونلا جخصین یعنی دی شمعون یوٹی لداخسی لفتنین گورنر دونلا جخصت زرین کونیز محکمه اگریکلچر لداخسی سگیت پاون لا سوما ٹکنالوجی نا سونونی سکورین حقو تنگمی گرل بزرین دی وصلا چیپ اگریکلچر آفیسر آشیر حسین زمین زلی زنسکار دونا زلی درازنا سگت پا مندا غبچو کرگلی جغمغی زکسکوری که کیونگی گرل بسید دی زکسکور پیگانا سگتی سومازستان سوما ٹکنالوجی نی سکولر تخص پا چچینزز وزیر اعظم نریندر مودی زرین کاربن اخراج با یوت پیلونگ پینگ بھارت دنیای توقع اوسط پوی فت بچنگین سے عمل سے گیوت درنگ نئی دلیا ماحولیات دونا چھونا لنگی لگزگیوری سکورین گرل بسیوت کھنی بین الاقوامی کانفرنس پہ گزگ بینجک جناب نریندر مودی زرین کاربن اخراج با یوت پیش منگ پینگ یرگیز بین یوت کھن رگیستر تونی خغن منگ مویوتین جناب نریندر مودی زیانزز بھارت دنیای تھوئے کا گمار گیستر دن جی ٹوانٹی گرلی کا پیرس لا گرل بس کھنی کوپ ٹوانٹی سمیٹ زنا بس کھنی چھت چھمدون وقت سویوتین چنگ ملتان ست وزیر اعظم نریندر مودی دی وصلا یانزز رگال بی لو چونگ اسمنگ بھارت از ماحولیاتی سکورین لخصو لونگنن اوشن لسون ملا کیون ست زرین وزیر اعظم نریندر مودی زرین بھارت بین الاقوامی شمسی توانائی دونا مشن لائف یوغا ماحولی سترنگ لکسی فیلس ملا تان چگیوت یان دنیا نا نیمبو نیمبو چک سونگ سے لاز بے چھت پگا ڈولن چگیوت ان دی تقریب پنگ میمانس نا نیمبو گرغن چک بھارتی چیپ جسٹس جسٹس سوریا کان زرین دی ستھوک پی سترنگ لکسی فیا ماحولیاتی ٹریبیونل دونا انضباطی میکانزم بچک دونا فلغا ڈولن چگیوت یغما نگز ڈلچا انکن دی تقریب پہ گرل پو نیشنل گرین ٹریبیونل پانی چوخسنا ملا کیونسن دی کانفرنس میں ماحولی سکوری خس پاؤن سپریم کورٹ ہائی کورٹ دنا ضلع تھوگی عدالتنی ججونس خقلنین دیا نامبو تخصص پہ خبر انسنگ خدای فخرین

السلام علیکم سگیت پروگرامز نا بخن کو نے خدمت لا گچا یا یوں سے گچی جنا سلام پو فرد موجن سونشی دری سگیت پروگرام پیا سبسن لا یان تا سخ پک اپی کلچر از سکور لاس پیراریک زریت دیر گپ نا ٹریسک پروجیکٹ پروگرامی چانسے کا ستوت کھے گا پروجیکٹ پروگرام اس نابا کھنون نگا تانسا تخص پیوت نگا تی خطے لداغ کارگل لا گچوک سگیتی لاشی اینا لے گنار دیمو بسے بینیوتاں یان داری سی توسی حساب بکا بینیوت گاؤن نو نگا تانگا سرکاری لوتون کول چمن زرے نگا تانگا تخص پاتاں سیوت دون مکول با نگا تیس نگا تی لوکل لوتون کولے یان سوما گچوک زچا شک اینا یا سوما گچوک خازا شک اینا تابین چی ناتیس داری سی تو سی حسابی کا ناتی میمانس لا زمچا سی حسابی کا ناتی سگیتی کا لاس بینیوت دیانا چوہ ناتا مشروم کلٹیویشن زیرے ناتا داری سوما ناتا پروباز بیس لا ناتی سوما سابین چیوت یا دی کلٹیویشن پا ناتا لے گنار دیمو بسے چھینیوت یا دی کنا ناتی اچھنو مونیز یا ناتی سگیت پانیس لے گنا فنکے مامو لینینیوت دیانا چوہا ناتی اپی کلچر زبانا کتو ناتا دخصا توغزے کنا ناتیس زبرانسی گا چوہ پھنچین یا دے پالان پا ناتی رکا گوزوک سنسے انزو دی پالان پا ناتا ناتی سگیت پی میمان سنلا سب سے دی کنا ناتی خطے لداخ یا کارگل سخ جگان یا نوک دی کلاز بسی

السلام علیکم دری اچنومونی پروگرام پو جی بیاس لا کوری ان اچان ان تی خدمت لا حاضر سون سیوت ما چی چوغ نا جون سلام پو قبول بازات دری نی پروگرام پیانون الی از غار ان چن کنا تر سو ایک ان تان سقپا لپ چوک چس ان کاسا پروگرام ار گالو جخان اچنومون کا کا فونون سق بچیس نن لانگ اس وزیر اعظم از اقلیتونی یرگی سیمینگ نا 15 نکاتی پروگرام گوزو پس پینا دیسکول لاس پریکسوم زربی پرالوز بیت پروگرام یان کان کون دی 15 نکاتی پروگرام پو جونیل زیانو گلوستونگیز نا تروگیانو گوزوک بسکان انسو دی تون پو اقلیتونی شیس نا روزگار دونا گا قسمی جکسمو نشیت نا سترونگ میمینگ نا یان کونگی حقو گون ساندیک بسی توپ چوپ میمینگ نا دی گون باو لنسکان انسو یان اقلیتون زربنا مسلم سیگ ایسایی بودیس جن دونا بارا دون لا کونگی یرگیسی مینگ نا چینین ین یعنی پروماتیک سکی متحد شیس توغا گین لکومی پرالوکس یعنی شیس لچابی سکولونی که نبشون لراحت آرام کونگا می دمیل سکولونی هم کونگا دوک بی سهولیتون تان چاس سباقی مینا یعنی سمگرا شکشا ابی یعنی زردی تحد پروماتیک یعنی سکی منی سترولیکا شیس گین لکومی مینا پرالوکشیک اینان یان دیا چوخلا دی نوکات چوغیانو نشارچیک نزن تی دونلا زیرید. تانا دیا چوخلا گامیولیانو یود کن پروباز بیسونلا گان یلباچانون یود نا اقلیتنی یود نکتو کونگا شیست توغا یرگیز کیومی پرالوکز بچا کونگا سکول بیلدنگ سیک چاز. سکونور دیمو بسر چو چاز دیگا کونگا سا بیبینگ نا استاد تان چاز دیو چوخلا شیست توغا یرگیز کیومی پرالوکشیک. دیا چوخلا یان ICDS یعنی نیل بچان گامیولی اچنمون لا سیحاتی مینا یا چون چپشون لا فیسسان کوکپانگیرم یود کانی اچنمونی سیحاتی مینا شما چک سیکیمی تحت روخز بین یود اینان. یعنی کوکپانگیرم اچنمون لا کوکپانگیرم سون میکناس که من پو آشا زری کونگی دوستو سکا کونگا ویکسین نا کونگا سمن تانگون تان چاس کونگا چی چی خرچین زار گوشسن دونی هدایت تان چاس انگنواری سنترونی کا کونگا سامونی یمبو دسمانون توب چاس یان هسپتالی که این نا کونگا یمبو یونسه جب تک

0: فروز کې من په خوند کې دوک سي صحت من فريګ نه اما اسکا صحت لوش په مینا روخ نه مداتون بچا د څغلا فرماچک سکی می تحت به روزګار اچنه مون لا رنګ گا لخلش یود نه گا هنر چ یود نه دون سکل کوم مین نه فرماچک سکی می تحت کونګا میشین دا چس کونګا په نه روخ بچا د مثلا سلب هلب ګروبي سترولیکا غتی گم یول اچنه مونی لاسون لا یارګس کون سه کونګ هنرون دوبڅ گین لا کومي پرلوکس بنچ ګورمنیس یعنی چنګ دون غتا اچنه مون سان کونګ دی روخ نه مداتونی کنه به قدر ما بعدونی قدر شسه دونی کنه فن کلن می پرلوکس بچا یعنی دی 15 نوکاتونی نه دی یوتینا کی اقلیت یوت کانونا این نه څوسلا یارګس را یولچ این را کار کورچ این را پرباز بیش شش این یا گا ملزم چی یوت نا کونګ روخ بینچ گنلا کومی حکومت دی پرلوکس بوینن کی گنگاتی یول هندستانی رشتید پنو گنگما څوشه چوک هر یولیانو څنګه یولچ این گنگل بچا میلوس سخصی حتمان پروب از بیز این اچنومیک این چنه یرگز که همه میگنه سخت سخص بس زندگی بچو که میگنه دیسی که ایمون یعنی کونس اینم چنه دیونی که نگتیز پروماچیک سکی میتحد نگتیز هم پن کلی نه دیونی قدر شسی دیونی که نگتیز نگتی یول پو نگتی ننگ کن نگتی پروب از بیز لشل سبسی یرگز که همه پرالوز بچه کسانی ایس پراو تاکه جخصی علی از غر جنچانی کنه در سوگن تان سقبا لب چوگن یان بزد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الانديا ريديو پروگرامي سنا بكن انتي شرما سنسي شربنا چون اي اچوي نومو گامالا سي تلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درين سي دي پروگرام پانو نا علي اصغر رنجن انتي خدمت الله کي گنتي خامي ماحول انو چون لا صحيح تعليم پو کو تربيت پو چي بسيتان چين زر بيت بي پروگرام پو انتس درين دي انو سخصك دي سكور لا انتس ما چي سخصك پينجو چانادی بارانوک غنای رنگ متعدد شخبون یان سنگن رنگ تھوما چدیا سور بچ دخسن غنای رنگ موبایل کو نانوک یا ٹی وی کدی پروگرام گامن غنای رنگ دے چیزات گما صورت کی فرونی تعلیمی بارانوک لیکن ایشن چنین میت پی اسپری گج جو کی غنای ری فرون لا گریلو ماحول انوک چی بسنگ نرس تعلیم پو تا چین ودو نہم کو ان تربیت پو چی بس کھون چا ان زرشس پو لیکن غنای رنگ لیکن کھ چانی اما فرونی تعلیم نہ تربیت زر بنا غنای رنگ گفریک تھومن آیا غنی رس د فرول تعلیم تا مر گوشاینا کی بچپن وقت پہ کا فرو وقت پہ کا د فرول غنی رس تعلیم تا مر گوشاینا آیا د وقت پہ کا تعلیم پو شروع سون سینا تی تعلیم تا مے پی فری وجوہات کھچک دگجو کی د فرینو چی بس نہ شونو ما یو چاس ان د فرو کھرینو قدرتی طاقت چی کھن چی بس یون دک جسے کی فرو کھچک غنی رس تا نہ کتو کھو امیل تو انس کے سرگی اپنا کھچک بالکل ہون ہار کھچک من لے گنا شنگچن سپنگچن ہوشار یون دک اما دی بدل فرو کھچک من بالکل فرخ سے کنا کھو سنسنا کم عقل چی زخ شگیا تربیت پو منا اثر مبکن چی زخ شو گون دک ایا دی وجوہات پچین ایا فری تربیت پو دکنا شروع سچائنا نہ چانه تحقیق نه تجسس باید به ملامحات کچک د څو شوند کې انسان اگر تحقیق بنه کته فری تربیت په د وخت په کم منسو نه فری تربیت په نام انسو بنه غن یارس اسلامي روی کا اسلامي طرز او طریقې کا کته غن یارس فری تربیت کته تاسو سم نه کته فری تربیت په اصل تربیت په خوران خوې بنیاد په خوې شکنګ پنه غن یارس فری تربیت تاسو سم نه بهترین نسل څنګه نه راو نو سم نه کته کې د وخت به چې کې غن یاري د ماحول په د معاشره نو دک په یت په د مال سنو غن یاري وخت کې جوان چې کیس بوسیک نه یا بمو چې کیس اگر کونس ازدواجی زندگی شروع بکسم نہ کتو کونس بخستون چی بس کونس کنتی زندگی شروع بکسم بیت پہ وقت پہ کا دے وقت پہ کا یوں میت پہ نسل چی کی تربیت تا مت پون نہ دے وقت پہ کا شروع شندو کی ngan yaris مطلب ازدواجی زندگی بیت بخستون چی بیت زرنریک دے وقت پہ کنگن یرنگ لخمو ان میت پہ بہترین ان میت پہ سوچ چی کھرے دے جوان بوسونا بوموس اسلامی طریقہ و انداز چکا دے طور طریقہ چکا کھونس بخستون بچس پو لیکن کھخ چن نہ ضروری دو چس بندی بخستون اثرات پکھری کفری تربیت پو شروع چھن دو نہ کی پھرو دنیا یعنی وجود یوں سرگب نہ پھرو تربیت تا نظر نہ کتو ngan yaranga lekin kafi gorein فری اصل تربیت بخورم وقتی که دفری اتانا اماس عقد باید پیکا بخستون باید پی وقت بوله بنا او دست نکو فری تربیت بشیندو من نگه تو غن یری دخسن اسلامی کتب هایانو اسلامی کتابونیانو غن یران چاز روک پاکی ازدواجی زندگی بچن بسه یا بمون چیز بخستون بنا کتو ده بخستون وقت پیکا ده حرام این میوت پی چیزات کنی که غن یران اجتناب بس دک پر گوشه این زور دک پر گوشه این سنت الهی ده عمل کنگا من غن یران مل لکه مر گوشه این چیا چاکی تی اثرات گا مفری گا فوق چای

ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས گا چی شک ننی رنگا تربیت تانا کتو ضروری جو تعلیم تم و فرس تربیت تم و فرس کی دے چیز پہ بارہ نیا رنگ لے گنا نیا رنگ تھک چن چھ سے سیریس سو سنگا نیا فری تربیت پہ بارہ نیا رنگ لے گنا ضروری ہو کہ دے چیز پہ بارہ نکھوا دسو تنگ سے کوئی تربیت پتہ مت تعلیم پتہ مت پہ ضروری ان چزر بنا مثال کے طور پر اگر نگن یارس کھلین چی تانو سامنا کتو دے کھلین پو تنگ مو پچے دونک نگن یارس سانگ چی سمبا تان دک کی دے کھلین پو گمال سے کتا چاین سک آیا دے دے سکھیت پو دے جنگ پو یا دے زمین پو گیلیک دوگا دیں سکھیت تان کتو یونٹا چاچا من دوگا آیا دی کلم چی دوگا دیں کھرو چھرو تی مل سا کتو من دوگا شرو جون سے کتو من دوگا آیا دی کتان کتو نان پولا سل پھاپ چاچا من دوگا درود ریون چا دوگا مضبوط لو شادو گا من دوگ دیں نز گمی ری ریلو نگا استعمال بوگ سا بیامار دوا شنگ گا شنگ پو بہتر چھو گر داو نگار گل با چھو گا کمپنی سیمنٹ پو نگار گل چھو گا مستریون گا چوک سکولین نگا سکیونو گا نقشو نگا ستانو چیز در بنا دی نگ پو رسپا چک تان چا ان مشکل سل دن چین آم میا ودونا دی نگ پو بار بار دن میت پی نگ چی من اگر کھوی دی بنیاد پی کنا دی نگ پور گلیگ بس چا نکتو کھو ہمیشہ پی کھو آرام دہ چا چا زنر گلا چا چا سین و الا اگر دی نگ پو شوری کنا کتو گلیگ مچا نکتو آخر سق پا دی نگ پی مشکلات پریشانی نگنی رنگ ہمیشہ لوشا سین دیو سو نام مثال اگر نگنی رس عام چیزی گسلق چکیو ناسنگ رس پر گنگنی رس سمبا تاندو آیا دی کلر پا ٹھیک دوگا دی گس پنگا ٹھیک چوگا ارگون جا ٹھیک دوگا دروشی نا زومچی نا یانگ نیس موبائل چی ہونا کتو دے موبائل پلنگ نے سب چ سمبا تا دو دی موبائل پو دی ردا سرین تا سن نگار گلے چھوگا دی دی دی فیسلٹی سن فیچر سن دوگا دی دی کیمرہ گلا دوگا بیٹری گلا دوگا چننگ نیس عام ان میت پی دنیا ی مادی دی سوس انا چھایت پی چی شنگن یارس بالکل دی دی اج سمبا تا دو چن اولاد نن یری نسل در نسل یوم میت پی دی سوس چی شین شخصیت چین جو کی دی سوس خدای رحمت و نعمت چین کی دی چیز پول نن یارس نن یری مستقبل یوم میت پی دی نمزون تس پولس نا بیسے نن یارس چی بس تربیت تمر گوشا ان سنگن یارا دی کا نن لیگن کھخچن ان کی دی چی بس نن تربیت تمر گوسو چن دی اولاد پولا تعلیم تنگ چس پی وقت پی کا تربیت تنگ می وقت پی کن نن ایشن لیکن کھخچن ان کی نن یارس دی لیگن سمبان جک سنگن یارس کھون لا تعلیم پنا تربیت پ تنگ مایت پنگن یارا رگوسو نکھوا تعلیم تمو فرز دی ضروری ان کی پر وقت سے وقت پی کس بسنگ پہلا کھوا چھٹور سنگ مل سب چس پو یا کھوا قران تعلیم تنگ چس پو چھٹور سنگ مل سب چس پو دین تعلیم تنگ چس پو لیکن ایشن ضروری چمی سنسن یم کھوا چی بس کھوا پیشو چا ان زر پو دو لیکن ضروری ہم اسلام یری کہ نن یارا دی ضروری کی نن یری دخسن رنجو سینو فونو کھچ کنا بالکل فون بالغ تھن تھن پنگن یارس الگ مچا سوسو مبین منگا چا سوس ملب کھا یوک لے زوم سے دک پا دک پا جنج فخر بس دون دک البتہ تعلیم فری تعلیم پنا تربیت پی کا لیکن اسمت ان میت پی اثرات چی دی وقت پی گشن دوجو کہ دے فرو دے فون فرو فون بوسان نہ بمون یانوک دے محرم نہ نا محرم ان میت پی تمیز پہ خون بالکل ختم چن دک زرچو ظاہرن گچا فون ان گچا چھنو من گچا سترنگ من جنج لوس دک لیکن ظاہرن کھون دینوک ظاہرن پ من من دک لیکن باطنی طور پی گن یلتن گتو کھون سام چی گناہ پی جون دک نہ رنگ دی چی سپی کا غور بایت پر لیکن ضروری دیونا سخلا اگر گن یہ فروت جگہ چینک تعلیمی ادارہ چینک تو اسکول چینک تو نیس کھونتا نہ

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین خبر نمبنگ علی خان وزیر اعظم نریندر مودی درنگ ویڈیو کانفرنسنگ استرولکا نشی رسی لس کے سکوری میلے انو حکومت چوسنا لخصو محکمہ نے سوما چوکس کھن نوجوان استون غبچو کنتی تقرر سن کھنی شخ شغنوز گستان سین دیو اصلا جناب نریندر مودی کھری سمزو ان گن چگین زس شخصت چن سون لینونی استرولکا رگیستری دی نوجوان انیفیا سوما موقعنا لمن تپچن خوئیں زیانز لوکسور گیستر تن یمبو چھا کھانی گراب سونی استرولی کا لخش زیوت کھانی نوجوان اللہ لسکا تو بھی چھو استرول رگ چینیوت خوئیں زیرین گیستر تی خسپا نوجوان انی کھتو نز دنیا گنگ پینگ بھارتی مینگ بو دنلا چینیوتین دی وقتلا وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ زیرین دی لسکے سکورین گرل بسیوت کھانی میلے استرولی کا حکومتی گرلی کا لسکا تنگ میلہ سنینگ اوشن نا قابلیت سنگیان جاکس لسکا تنگ چسن گونین کوئن زیانزز یونین پبلک سرویس کمیشن سٹاپ سلیکشن کمیشن دون ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ استرولکا این ڈی اے حکومت دن پال لور چی نانگل جونس لسکا مت پایوت کھن نوجوان لاکھ چونا ستونگ اور گپ چونا تروگا لوکسو محکمان لسکا تنگ سن یو پی اے حکومت یوت سنا لور چی نانگ جونز لسکھا مت پایوت کھن نوجوان لاکر دن ستونگ شور چنگسا لور چی نانگ جونز لسکھا توپ کھنن نشی رسی لسکے سکوری میلین رگیستریتی ملسا نشنگس نا غین کن گرال بسیوت دی میلانین نوجوان لاک چنگس نا ستونگ اور دن چو ناغا تقرر نامان پرچک چک چین ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جانز درنگ ایگریکلچر محکمہ شخصنا گرل بسیوت کھن میلنگ خقلن دی وسلم ممبر پارلیمنٹ نگمبو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کارگل غلام محمد یتپن دی نمائش پین چیف ایگریکلچر آفیسر کارگل عاشق حسین دنا پرنسپل سائنٹسٹ کے وی کے کارگل ڈاکٹر ناصرین فاطمہ ڈنفون لخصو سٹالونکا خیر لخصو سنمانستانین دیو اصلا حاجی محمد حنیفہ جانے سگیتی لنگ پیان سما ٹیکنالوجی ان کو لے لداخسی نوجوان ان لا لسکا تو بھی چھو سترول چک چچا انزس ممبر پارلیمنٹ یانگزس کھوئنز لداخسی سگیتی لخصوش مون مرکزی حکومتی سگیتی وزارات ننگ یمبو تھوک سے دونے دن لا جقسین یانگ دیش مون یوٹی لداخسی لیفٹنن گورنر دن لا جقسد زرین خوائز محکمہ ایگریکلچر لا لداخی سگت پون لا سوما ٹیکنالوجی نہ سونونی اسکوریں ہگو تنگ میں گرل بزرین

دون لار تخصب به نظام چگی گرل لیفیا لازبین چگیوت دیسپران نیپالی آئین پی جغی موقع کمی ما سننگم بو گرغن چگ زربا سون دی گرل سرپ از جکس مون نین چه چه چک چاونا شخص مو کاروائی بچه که پس پاس نگا چه چه این دون پل زنگ نشور ساز دروگا رسوا زلیر گم سویت همان لا یود کھانی یولونین ہنمت لا چرود یونگ چاوز بسر شنٹیز دوخر یونگ سکھانین دقسن سقبا ستونگ چگنا جب گیا نرش چور گو بونگ سن لغا کیون سی دون سو انسوک زرر تقسبا بسین اقوام متحدس پاکستان نا افغان پناہ گزینون رگیسترد پینگ نا فنگ سے تنگ چسپے کا زگاخستان سین اقوام متحدے چوکسنا حکومت پاکستان لا افغان پان رگیسترد پینگ نا فنگ سے تنگ مبزک دن لا انسانی حقوقی لقپار لا یعن جکس مو مندو گا زرر تقس پا بچاو خاکچن انزز دیا بریں پاکستانی میڈیکل دونا ڈینٹل کالج چونین شیل سبین اتکن افغان پان لان دی حکوم نامی یوغا جکس مو سون سین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زرین گرین لینڈ لا امریکی یلسنوش مغمیونیش چسپوس کے چکبی پی امریکہ نا ڈنمارک کی بریں معاہدہ چی کرن لک سونست دی استرالیا کا قطب شمالی جزیرے کا امریکی صدر الزاکہ چگنا پھلگا قبضہ بچن زرین دکھنی پھک پھک پو چمسین دی معاہدے یوگا گرین لینڈ ڈنمارک کی خود مختاری سال شین ینگ امریکی کا سترنگ لک سی گرلونی بچائن سوشل میڈیا پوسٹ چی استرولی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زر ان دی معاہدے یوگا گرین لینی سترنگ لکس دنا اے لخصور مون گنگمی کا ارتن امریکی کنٹرول لوشینزس نمزیس کورن درین کرگلنگ می ساتھی تھک پوکھ ہمارسن شور سچ بھی اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس جنگن دیا سن ان سے ارسنا غا اشاریہ چک ڈگری سیلسیس لیا درین می ساتھی تھک پوکھ ہمارسن چرگو اشاریہ بی ڈگری سیلسیس جنگن دیا سن ان سے ارسنا نگز اشاریہ بی ڈگری سیلسیس دراصل درین می ساتھی تھک پوکھ ہمارسن نشو اشاریہ ارگیٹ ڈگری سیلسیس جنگن دیا سن ان سے ارسنا چک اشاریہ چک ڈگری سیلسیس تقسمت شاہ سنگ دیا نمبو تقسیس پہ خبر ان سنگ خدائے فخریں